tohtnam tshechman kutik sha tukil claro eskamon sha qampaqanil noqoyin tohoshe shau chakonst chipa loqona tuatiol bila alnim shishtah bila tih hun hun shau es shohina tukil loqona